Wel, snog mewn i'n tig o asom. O, mae gael big sgwyn. Ego hyn o'ch dyn yn asgwm da gwg, da chdwg i o, mae gael daw ego yma, gan gymwyr. Dan ege, gan yn asgwm o'r an. Ew i gwego gan o eitha mach o'n mynd i'n an, neu hi o'i tigew. Ein dosga mach, neu hi o'n gymwyn, gael as yn gymwyn. Ego gach gywm a'i sino, neu hi o'i sino, mwy da gywm o'n i'ch dato ma, o'n i'ch hiawn. O mae gan gymwyr a mi tyd gseinio o'r gyntaf o'r mam sy'n a'n stem o'r hymi a. Eps e, o he gan gymwyr a gadeith mwyn i'n a'n gymwyr am o tigo gan gawi hawg. Walter Lightning sy'n a so gan i gan i agat amwt. Egwa, Cecil Potts aste. Percy Potts sy'n a so, Snee Potts. Nwy ti'n gymwyr gynan. Sykes Yellowbird, Ben Cutknife, Clayton Potts, Morris Rabbit, Martin Lightning Jr., Jimmy Small, ega Mel Benson. Mel Benson, ewa o ga tapas na ako ma, kane hi os ne ga te ko mo taho ma ga tau ege. Ekse, tre ma ga, Sawa ingo ek, mamo tawe ma. Ekse, eis na nas kumaan.